0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dalam usaha transformasi berterusan sistem penjagaan kesihatan, salah satu keutamaan Kementerian Kesihatan ialah membangunkan tenaga kerja penjagaan kesihatan yang berkemahiran, berdaya tahan dan siaga masa hadapan. Hospital, perkhidmatan kesihatan komuniti dan penjagaan khusus hanya boleh mencapai kecemerlangan apabila disokong oleh profesional penjagaan kesihatan yang menggabungkan kemahiran klinikal dengan integriti dan profesionalisme. Menteri Kesihatan menegaskan College Sains Kesihatan JPMC JCHS merupakan pelaburan penting ke arah mencapai objektif tersebut. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menekankan perkara itu pada Majlis Convocation JCHS yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, penjagaan kesihatan sedang berkembang dengan pesat melalui kemajuan dalam sains perubatan, teknologi digital dan keperluan penjagaan kesihatan yang semakin kompleks. Sehubungan itu, JCHS berbesar hati untuk bekerjasama dengan University Far Eastern FEU dan salah satu sebuah institusi terkemuka di Filipina dalam pendidikan kejururawatan dan penjagaan kesihatan. Kerjasama yang sangat bernilai itu membolehkan JCHS menawarkan program yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, memperkukuhkan kualiti akademik dan menyediakan graduan yang berkemahiran untuk memenuhi standard kesihatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Pengisian majlis ialah penyampaian ijazah sarjana muda sains dalam kejururawatan kepada 68 pelajar dan sijil kepada lebih 200 pelajar yang berjaya menamatkan program asas sains untuk pengambilan 2024 dan 2025. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Lebih 100 orang pelajar cemerlang dari sekolah-sekolah Arab dan agama di seluruh negara pagi tadi diraikan dalam Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar Cemerlang Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Penyampaian hadiah dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada 42 orang guru dan anugerah kepada sekolah madrasah mutaqaddimah. Majlis antara lain bertujuan untuk menyuntik semangat pelajar agar terus berusaha dalam meningkatkan prestasi akademik. Sebagai penghargaan atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam 2025, 14 orang anak yatim diraikan dalam Majlis Penyampaian Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk Anak-Anak Yatim 2026 AIPC Dana 2026. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang Dana merupakan projek tahunan dana dan tahun ini merupakan kali ke-19 diadakan. Pemberian anugerah insentif pelajar cemerlang dana bertujuan untuk mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan dan sebagai penyuntik semangat dan galakan kepada mereka untuk terus berusaha bagi meraih kejayaan khususnya dalam bidang pelajaran. 5 buah pasukan sekolah rendah dan 5 buah pasukan sekolah menengah berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan sketsa keselamatan jalan raya bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah senegara tahun 2026. Acara yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dengan kerjasama Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya itu berlangsung pagi tadi di Sekolah Rendah Rimba 3. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan. Pertandingan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya, di samping mencungkil bakat lakunan dan kreativiti para pelajar dalam menyampaikan mesej penting mengenai keselamatan jalan raya. Lebih 1,700 pelajar baharu Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bagi pengambilan Julai 2026 menghadiri Majlis Orientasi Pelajar yang bermula hari ini. Hadir Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. Dalam ucapan, Dr. Haji Muhammad Zamri menekankan pendidikan TVET di IBTE bukan sekadar membekalkan kemahiran teknikal, malah bertujuan membentuk pelajar yang berkeyakinan, berdaya tahan, inovatif serta bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang kini dipengaruhi oleh pendigitalan, kecerdasan buatan AI dan kelestarian. Pengisian acara termasuk pelancaran matlamat pendidikan mampan IBTE bagi alam sekitar dan pembangunan, iaitu inisiatif e-pembelajaran strategi baharu yang dibangunkan oleh Pusat Pembelajaran Lanjutan Teknologi CITEL. Bermula Julai ini, semua pelajar baharu diwajibkan mengikuti program tersebut yang merangkumi tajuk kelestarian, literasi digital AI, teknologi baharu dan kemahiran insania. Program orientasi diadakan selama 3 hari sehingga Jumaat. Sepanjang tempoh itu, para pelajar mengikuti beberapa sesi taklimat. Acara berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Hari terbuka sempena pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027, Institut Hafiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah diadakan pagi tadi. Acara yang diadakan selama 2 hari itu berlangsung di institut berkenaan. Hari terbuka tersebut diisikan dengan sesi taklimat, pameran dan pelbagai aktiviti serta bazar jualan. Pengejuran hari terbuka tersebut merupakan salah satu inisiatif untuk memberigakan kepada orang ramai, khususnya kepada bakal pelajar dan ibu bapa serta penjaga mengenai peluang untuk melanjutkan pengajian ke institut berkenaan. Dalam pada itu, borang tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Hafiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah bagi sesi pengajian 1448 Hijrah 2027 Masihi masih dibuka sehingga 6 Ogos 2026. Sukan, Argentina mara ke suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas bangkit untuk menewaskan Mesir 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik awal pagi tadi. Beraksi di Stadium Atalanta, Mesir terlebih dahulu mengejutkan juara bertahan Argentina dengan mendahului jaringan 2-0. Masuk separuh babak kedua, Argentina meningkatkan serangan ke kubu pihak lawan dan akhirnya bangkit dengan menjaringkan 3 gol untuk mara ke suku akhir. Dalam pada itu, Switzerland melangkah ke suku akhir setelah menang ke atas Colombia menerusi sepakan penalti 4-3. Sepakan penalti menjadi penentu dalam pertemuan kedua-dua pasukan tersebut susulan keputusan seri tanpa jaringan. Pada pusingan suku akhir nanti, Switzerland akan menentang Argentina. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Fazi Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 petang nanti.

Okey, berlalu sudah. IWI, Nafas Cinta Terakhir. Dia lagu daripada Kazar dan featuring Crystal. Memburu impian.

0: Perkhidmatan kesihatan komuniti dan penjagaan khusus hanya boleh mencapai kecemerlangan apabila disokong oleh profesional penjagaan kesihatan yang menggabungkan kemahiran klinikal dengan integriti dan profesionalisme. Menteri Kesihatan menegaskan College Sains Kesihatan JPMC-JCHS merupakan pelaburan penting ke arah mencapai objektif tersebut. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menekankan perkara itu pada Majlis Convocation JCHS yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, penjagaan kesihatan sedang berkembang dengan pesat melalui kemajuan dalam sains perubatan, teknologi digital dan keperluan penjagaan kesihatan yang semakin kompleks. Sehubungan itu, JCHS berbesar hati untuk bekerjasama dengan University Far Eastern FEU, salah sebuah institusi terkemuka di Filipina dalam pendidikan kejururawatan dan penjagaan kesihatan. Kerjasama yang sangat bernilai itu membolehkan JCHS menawarkan program yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, memperkukuhkan kualiti akademik dan menyediakan graduan yang berkemahiran untuk memenuhi standard kesihatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Pengisian majlis ialah penyampaian ijazah sarjana muda sains dalam kejururawatan kepada 68 pelajar dan sijil kepada lebih 200 pelajar yang berjaya menamatkan program asas sains untuk pengambilan 2024 dan 2025. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Sebagai penghargaan atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam 2025, 14 orang anak yatim diraikan dalam Majlis Penyampaian Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk Anak-Anak Yatim 2026 AIPC Dana 2026. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang Dana merupakan projek tahunan dana dan tahun ini merupakan kali ke-19 diadakan. Pemberian anugerah insentif pelajar cemerlang dana bertujuan untuk mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan dan sebagai penyuntik semangat dan galakan kepada mereka untuk terus berusaha bagi meraih kejayaan khususnya dalam bidang pelajaran. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Pertandingan sketsa keselamatan jalan raya bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah senegara bermatlamat meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya serta menguji bakat lakunan dan kreativiti peserta. Peringkat akhir pertandingan diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah Rendah Rimba 3. Pasukan Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha muncul Johan kategori Sekolah Menengah. Sementara juara bagi kategori Sekolah Rendah disandang oleh Sekolah Sinar Matahari. Hadiah disampaikan oleh Awang Julahi bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Co-Curriculum. Pertandingan diungkayakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dengan kerjasama Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya. Lebih 1,700 pelajar baharu Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bagi pengambilan Julai 2026 menghadiri Majlis Orientasi Pelajar yang bermula hari ini. Hadir Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. Dalam ucapan, Dr. Haji Muhammad Zamri menekankan pendidikan TVET di IBTE bukan sekadar membekalkan kemahiran teknikal, malah bertujuan membentuk pelajar yang berkeyakinan, berdaya tahan, inovatif serta bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang kini dipacu oleh pendigitalan, kecerdasan buatan AI dan kelestarian. Pengisian acara termasuk pelancaran matlamat pendidikan mampan IBTE bagi alam sekitar dan pembangunan, iaitu inisiatif e-pembelajaran strategi baharu yang dibangunkan oleh Pusat Pembelajaran Lanjutan Teknologi SITEL. Bermula Julai ini, semua pelajar baharu diwajibkan mengikuti program tersebut yang merangkumi tajuk kelestarian, literasi digital, AI, teknologi baharu dan kemahiran insaniah. Program orientasi diadakan selama 3 hari sehingga Jumaat. Sepanjang tempoh itu, para pelajar mengikuti beberapa sesi taklimat. Acara berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Sementara itu, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengadakan hari terbuka sempena pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027. Hari terbuka diadakan di blok asrama institut berkenaan selama 2 hari sehingga esok. Antara pengisiannya, sesi taklimat, pameran dan bazar. Dalam pada itu, borang tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2027 masih dibuka sehingga 6 Ogos 2026. Borang permohonan boleh diisi dengan dan dihantar secara dalam talian bermula 14 Julai hingga 6 Ogos 2026 melalui pautan pendaftaran at itqshhb.edu.bn. Bagi pemohon yang menghadapi kesukaran untuk mengisi borang dalam talian, pihak institut akan menyediakan bantuan di blok pentadbiran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Simpang 175, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Waktu operasi pada sebelah pagi sahaja, bermula 14 hingga 30 Julai 2026 dan akan dibukakan pada setiap hari Selasa dan Khamis. Semangat patriotisme, nilai murni dan cita-cita untuk menyumbang kepada pembangunan negara terus disemai dalam kalangan generasi muda. Menerusi temubual, beberapa pelajar Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit iaitu Dayang Aisyah Sofiah Al-Hamra binti Armajawardi, Dayang Isabella Erdina binti Abdul Halim dan Dayang Nur Imanina binti Ismail menyatakan hasrat untuk belajar bersungguh-sungguh menjadi insan berakhlak mulia serta berusaha mencapai kejayaan agar dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
2: Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa berbuat baik supaya dapat membantu memajukan negara.
3: Saya akan berusaha menjadi pelajar yang rajin dan berakhlak baik supaya dapat meneruskan cita-cita ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk melihat negara kita terus maju.
4: Jadi anak yang baik dan berjaya supaya nanti saya boleh berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
0: Dua puluh muslimah masjid dari daerah Brunei Darussalam dan daerah Tutong menyertai kelas kemahiran membuat kuih ardam yang diadakan di Pusat Pembangunan Belia. Majlis diakhiri dengan penyampaian sijil kepada para peserta yang disempurnakan oleh Awang Haswandi bin Haji Osman, penolong pengarah Pusat Pembangunan Belia. Kelas kemahiran tersebut dikendalikan oleh bahagian Halihwal Muslimah, Jabatan Halihwal Masjid, Kementerian Halihwal Ugama dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengenakan tindakan penguatkuasaan ke atas sebuah sekolah yang terletak di Kampung Delima 1. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan denda setelah sekolah berkenaan gagal mematuhi peraturan 4 penyediaan peti pertolongan cemas. Pihak yang bertanggungjawab ke atas premis berkenaan telah mengambil langkah pembetulan bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti. Sebahagian kawasan Mukim Labi dan kawasan sekitarnya esok berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama di kawasan Tanah Tinggi. Jabatan Kerja Raya memaklumkan ia disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air Gatas B bermula pukul 8 pagi. Sementara itu, kawasan di Mukim Kuala Balai dan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Ia disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air Kuala Balai bermula pukul 8 pagi. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian jalan labu akan ditutup sementara esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan jalan yang dilaksanakan bermula pukul 7 pagi. Pengguna jalan berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Sukan Argentina mara ke suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas bangkit untuk menewaskan Mesir 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik awal pagi tadi. Beraksi di Stadium Atalanta, Mesir terlebih dahulu mengejutkan juara bertahan Argentina dengan mendahului jaringan 2-0. Masuk separuh masa kedua, Argentina meningkatkan serangan ke kubu pihak lawan dan akhirnya bangkit dengan menjaringkan 3 gol untuk mara ke suku akhir. Dalam pada itu, Switzerland melangkah ke suku akhir setelah menang ke atas Colombia menerusi penentuan sepakan penalti 4-3. Sepakan penalti menjadi penentu dalam pertemuan kedua-dua pasukan tersebut susulan keputusan seri tanpa jaringan. Pada pusingan suku akhir nanti, Switzerland akan menentang Argentina. Disampaikan sekali lagi berita utama. Penyediaan tenaga kerja siaga masa hadapan diutamakan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Anugerah insentif pelajar cemerlang dana mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Pendidikan TVET membentuk pelajar yang sedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya jam 8 malam nanti.
6: Harmony FM.

0: 15 hari bulan Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzad Din Wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Wad Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Raja Bijaksana memimpin negara rakyat bahagia Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga baginda dilanjutkan usia daulat ke bawah duli Tuan Patek.
1: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

yang sudah dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 6.37 petang, daerah Tutong 6.38 petang dan daerah Belait 6.40 petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.

كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب